0: Ya camba.
1: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
2: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
3: Da mama o, young mam.
4: Wene iwiala o, owe.
5: Ndewa, unu kali wo.
4: Ndo himbae, unabokware.
3: Unu, na unu.
6: Ndibae, mamanu o, unawuchulo.
4: Mamanu ebao, unu hokwara chie.
3: Ndewa, maizino, na uo, karam nonka o.

0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o.
3: Owe.
4: Ndewa, unu ukani wo.
5: Ndo hembae, unabokware.
6: Unu, na wonu o.
7: Ndibae, mamma nu o, una uchulo.
8: Mamma nu ebao, unu hokwara chie.
9: Ndewa, maizilo, na wo, karam nonka o.